fakuru buda so yafe bo ensuo ensuo via e frama bebo osu frama jam patrudu agrada yiramu nyina da poso wonye muta eti nya ma tenya so rente ne bo ne hwa so se hwi kaacha ko tu twist wo se ya ka sum se mote wanu mu moto ohu ntri e ja branche bia ne ne wo sku enu monsprit wo bia ka se wonu kwa na adwesu obeka se bia bete ho ho na se sent no sent na jube bia me pa chao de bebo